pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

moglo je izvršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po.

domovinu, a Sava i noća steče. Ko zna otkud stari gleda, kao Zagreb on je bio,

Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: Evo nas još jednim malim besplatnim oglasima, 663700 otvoren je za vaše pozive.

0: Mali oglasi, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se kekec ovaj mali šporetić. Potpuno novi, malo korišten samo.
0: Dobro.
1: 099, broj telefona je.
0: Slušamo.
1: 665 6073.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, i nek se jave ljudi koji stvarno misle kupta, ne ovako ovi koji luđaci, koji zovu pa ništa.
0: Može, nadamo se da će tako biti. Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se mali šporetić, 099 665 6073.

0: Radio, izvolite.
1: Dobar dan, Radio Knin.
0: Radio Knin, izvolite.
1: Može oglas.
0: Može.
1: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata. Cijena po dogovoru na broj mobitela 098
0: 197. Dobro.
1: Da.
0: Hvala,
1: da.
0: Pozdrav.
1: Hvala vama,
0: živim. Stan u Kninu se prodaje 42 kvadrata. 098 9964 197.

0: Radio, dobar dan.
1: Dobar dan. I dalje prodajemo garažna vrata. Vrlo dobro stanje. Imamo jedan sto za dnevni boravak. Imamo pumpi za navadnjavanje i na struju i na benzin. Imamo nešto motornih pila, primjera, kosmica. Imamo čizme za bajkere. Ima mlinovi za mljevinje grana. Ima bicikla. Ima žirafa za šlajfanje zidova sa usisivačem sa svime kompletno. To znaju ovi što i strade i gift plaće. Sve može doći nešto u zamjeru. Ima nešto i ovaca, janjac otišla. Ako što kom je treba, nek zove. Može zamjena na broj telefona 098 909 09.
0: Samo malo polakše. 098 909 09 39 06. Može, hvala lijepa. Ugodno popodne. Dakle, ovo je prodaj se od igle do lokomotive na ovaj broj. Stol, pumpe za navodnjavanje, motorne pile, kosilice, garažna vrata. Ima je čak i ovaca. 098 909 3906. Radio, u programu ste.
2: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Slušamo.
2: Prodaju se dva jarića, težine preko 20 kg. Znači može za uzgoj, može za obradu. Prodaju se povoljno, oba dva 330 eura, znači oba dva.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Dobro. Hvala lijepa. Pozdrav. Prodaju se dva jarića, 330 eura, broj telefona 095 914 94 31.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem pumpu za vodu Tomos.
0: Dobro, broj telefona.
1: Telefon 099 742 4178.
0: Dobro, hvala, pozdrav. Dakle, kupuje se pumpa za vodu 099 742 4178. Radio Mali oglasi, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, momčino. Prodajem ovna mladoga bez rogova za rast. A telefon 091 575 2491. Hvala, jugodan.
0: Može, hvala lijepa. I molio bih sve vas koji zovete da smanjite radio. Dakle, svoje radio prijemnike, molim vas, smanjite da ne bi dolazilo do mikrofonije. Prodaje se mladi ovan, ako sam dobro razumio, broj uslijed ove mikrofonije 091 575 2491. Radio Knin, Mali oglasi.

0: Mali oglasi, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Od ovoga gospodina što ovna prodaje ovaj zadnji, molim vas ako morate broj.
0: 091.
1: Dalje.
0: 575.
1: Dalje.
0: 24.
1: Samo malo. 24, dalje.
0: 91.
1: 91. Hvala vam lipa.
0: Molim, pozdrav.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 4 janjaca od 28 do 30 kila i prodaje se roštilj za 5 janjce. Roštilj je rast.
0: Ražanj. I
1: prodaje se oči i gnoj u vrećama.
0: Prodajte, znači, oprostite, prodajte ražanj za janjce, je li tako?
1: Da, da.
0: Dobro. Broj telefona?
1: 091-540-6640, hvala.
0: Hvala vama. Dakle, prodaju se 4 janjca i ražanj. 091-540-6640. Radio Knin, u programu ste, dobar dan.
2: Dobar dan. Kupuje se krava simentalka za držanje mlađa ili junica visokostevna. I kupuje se vrtna ljuljačka, ručni rad. Znači, željezna ona, što mogu biti 3 osobe sjediti na njoj.
0: Dobro.
2: A poklanja se 150 komada ternite, manji dimenzija 60x40 i poklanjuje se jedna balkonska vrata, nova nekorištena sa izostaklom.
0: Dobro.
2: Sve informacije na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, kupuje se krava simentalka i kupuje se ručno rađena vrtna ljuljačka. Poklanja se 150 komada ternita i balkonska vrata. Sve to na 091-569-5314. Mali oglasi.
3: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kupila bi od ozbiljne osobe 2 metra pravi rastovni drva za kamin. On već zna kako.
0: Vaš broj?
3: Cijena se kreće po 100 eura, to znam, ali da je bude ozbiljno i ozbiljna drva. Pa da me nazove na broj mobitela 097-6704-705. Hvala lijepa i ugodan vam dan.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, kupuje se 2 metra drva. 097-6704-705. I zadnji poziv za danas. Dobar dan, želim.
4: Alo. Prodajem Fiat Punto. Dizel.
0: Dobro.
4: Neregistriran, u uvoznom stanju. Sam uklanjak. Hvala. I to.
0: Vaš broj telefona?
4: Mobit 095-838-1932.
0: Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se Fiat Punto 095-838-1932. Termin za naše male besplatne oglase je završen. Ostanite dalje uz program Radio Knina.

0: Ganja, ganja i un món que et va. Ganja, i un món que et va. Ganja.
1: Oglasi.
2: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio. Radio. Radio Knin. Reklame.
4: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina. 88,1.

0: vapno, kamen i solen voziti na more. Nešto odvesti ili s mora dovesti. Treba će nekad možda kao i roverac i vino voziti u grad. Stotine poslova se mora svršiti, ništa bez goveda. Sigurno mu oni zadaju i najviše brige. Ali briga je majka seljaka.
1: Miljari stopa i mi smo učinili kako bi upoznali Matu Balotu ili Miju Mirkovića. Zaustavljanje na trenutak i pogled prema kamenom stolu u dvorištu ispred njegove rodne kuće. I na kraju misao jedna. O mate mio miho, koje je zapravo tvoje filozofsko i ljudsko ishodište života osim čovjek i dom?
2: Kako je lipo kad počne nicati cviće, kad počne pupati grabar, jasen i drinak, a šparuge niču iz tine. Koruna se zgusne

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

на много као што је Пјер, а многи су имали прилику да их виде како без циља лутају. Далеко од стварности они су тако сами,